0: Капавам, како вам е шеотот еден. А сега да с глазбу писат с кашним приближно знаним комадом. Нич 5 на 300 300.
1: Шоу домов.
2: Радио Ена. И ше веќ добре глазбе.